0: كيف خشيك قال لك ما ظن في جوازي كرن يعني بتري خوجن جن جني انترناسيونال قال لك كيف وهات زتن از نطاط الناس كرنج يعني هركز جيك بش قريا ما كر تشتك برز قريك يقول ما ظن تشتك نادركت.
1: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
2: او بخل سر منو اوت ناف خوانا و جي دگل لك ناوين كردي دت ده نه ام بيج ناو تاشتي ا كردي پرت ده يا ماردين بخنا و وي جي زين او دستانه كي جي دستانه هري مزين د كولتور چاندا كردي و گلو تيش كي دين گون د ناف بيجن كردستان به ويده و گريدن ولا تو چاندا ما گون دري ا ويده دين كردستان نشان بدن جبلي وي و هي مثلا جار بجارا هم مشتري يا رب آخر هم بحث بكن تشكي وسا
0: والله سري ده دمكو من دس او كافي دريكر شو بيش عماني باوش تلي متخوست تابي كي بيشنجي ميجن جلك هنا كو حتى شهيد جكاتنا اما زين جك جمرا هري كو كيفن بي بيشنجي جنا كرد بي چوكا تم يعني هناك بجن سياسية هناك جن بجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جوية كي مكرزين تنور جزاتا تنورا طورية صالة دايكي ما بوي بزاروكي خواه جيان دكرن نان چيت كرن خواهن چيت كرن يعني مخواست او كيبنا شوبيا ما بمينة ورو باراستر ديوا يعني اف دكان جي هر كشكاوي او کیا و ته کیا و ہے مثلا حری دیوار دیواری ما حری دیوار بھی یعنی حری و کاوی یک جی کفین ما جنین میل ہنگ روش آوا او کفی مگو گرگ سرے و بین جوی کی هر کی هر او کی و ته کیا و ہے تب کی ارے اجوالا بی والا تیج حز دکم چو گس پازا سالی هاد ما ویدرے اما یعنی ادبیجم تا وکی دلک و جانک والله الدلة ودولتها يعني في درجة جاني ما شبكوا ما في ده حميج يعني أخو هات أتي أباكر أم فرق جدا بينا إحنا بس أم قريدا والله تخوانة جي چاندا أخو زمان أخو قلي أخو في دري جبوي ما تشتكي هري طيبة تا وأم تمجوي جيان دكن.
1: Ich habe sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Wan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich sie gefragt, ob sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur. Und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge, in Mem gelebt, Und ihre Eltern, ihre Familie waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet.